ti so nkan ji laarin odun o ni laarin odun ma so ise meji bayi loluwa wi gbogbo to ku oya soji e soji pada a jo gba we laaro ni oni lawe wa pe number 5 bi ojo kan ba nbe to daju teyan le gba we iwo ni bayi iwo ojo bayi enikan ni iwo ni bayi.